0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Uno momento, je tu leto.
1: Bav sa s nami, uži si leto v pohode.
2: Vaše záhoracké rádio.